ano wa yan yan na wa yan fro fi de sumfo fi de osuma ya anadwe nyina ano wa de yan ko osumina so ya sa wa twe yan kra wa de yan ko asone ahodo bebre so anso ama ho kwan ama na amma musa de ya en na no pa yi ni wo bi na sembe ne ya ka chi o nyan kropon asembe ne ya ka twe di ampon nyan kropon ano okra yan so no ano obo ye ho ban no ano obo aye no ano pa yi mi ni umie no ye dawura de ase wate DJ has ano pa ye dawura de ase wate na wo se ye pega ne din ano to nsu ba wiya ano ti mi mesi ni nyina ade fra nsu to na wiya nsu bo sa nya ngropo no ano pa ye de na ase wate ano aunt na kudo mo aunt na kae mo aunt na baabi na aso baabi pia na ohunu wo ho sa anya ankropo no ano pa ya da sa urade aso ya fani bi sa kwa nchira kwa anya ankropo kwa nte bi sa anya ankropo no ano pa yi ya da sa anya ankropo no aso ano pa maji ao gifting kwa nte bi sa sara kwa nte bi sa ya bu shere nyina ya da urade aso ano pa ya wate Munchi me o nyankopon na anonso baban mo mon fa

mazadam nzama akase ibasa ni genara mazabro wa frami nshiraba pakwe isi samsen mamungu biya iritse mwa nde wuku anepeye